Etta James, I just want to make love to you. Du fik også Bob Marley and the Wailers med Reggae Classicon. Is This Love på Alpha Gold. Hvor der vunket som lidt tager The Last Train to Clarksville. Nu skal vi først have svensk pigtråd fra Hipstars og Cadillac.

Kate Bush, og den sang, hun slog igennem med i 1978, Wuthering Heights. Og lige før den, Terry Jacks super sommerhit fra 1974, Seasons in the Sun, her på Alpha Gold. Nu med Michael Jackson.

Meat Loaf sang sin store hit fra 78, You Took the Words Right Out of My Mouth, så også ind i Alpha Gold Team mellem 12 og 13, som blandt andet byder på David Bowie Changes og om lidt Rainbow med Since You've Been Gone. Mit navn er Werner Ringkær, nu skal vi en tur downtown sammen med Petula Clark fredag her på Alpha Gold. When you're

Old Blue Eye, Frank Sinatra, her med New York, New York på Alpha Gold, som også gav Junior Walker and the All-Stars, og deres festlige version er How Sweet It Is To Be Loved By You. På Alpha Gold om lidt med Walkers Forever Together, lige nu, Rolling Stones.

I Got You Babe med Sonny & Cher. Og det er et nummer, som Susie og afdøde Leo gjorde landskendt og rigtig, rigtig populær, når de hævde i gitaren og sang denne her Smoke on the Water. Originalen, det er dog Ian Gillan, og det er Deep Purple, Smoke on the Water her på Alpha Gold.

Vi går ind i timen mellem 16 og 17 med de allerstørste sange. Her var Sultans of Swing fra Dire Straits til Peter and Gordon og A World Without Love.

Du har stillet på Alfa Gold på DAB Plus på nettet, og via dit mobil, og her var det herlige Maywood fra det hollandske og Late at Night til Boney M. og Brown Girl in the Ring her på Alfa Gold.

0: dansk farvand i en redningsaktion i starten af maj. Hvalen ved Anholt har ifølge styrelsen været død i noget tid og får indtil videre lov til at blive liggende i vandet.
1: Alpha Gold med vejret.
0: Her sidst på eftermiddagen stadig mulighed for enkelte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 8 og 16 grader. I aften og i nat halvskyde til skyde og især i den vestlige del med regn eller byer. I nat med temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
1: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.